wàhálà. Àwọn akídani dání, wọ́n fọtíṣà náà yàwó, wọ́n tún fọtíṣègbéyàwó níjọ́ tó dé.